24, altså fra klokken 17.00 frem til klokken 24. Det var programmet for her på Midtfjord Radio. Vi skal begynde med åben formiddag. Studievært Marianne Rosenborg.

Det var Tone Christie og Hermes House Band i nummeret Is This The Way To Amarillo. Vi skal have noget dansk, vi skal have Sidi Darbar med Happy Fool.

0: 좋은데 우리나라도 있는 자네
1: det var Shibidua Tunnel med sang om knuden. Knuden, det er ham, der danser til tekst-tv. Men fra den ene live-koncert til den anden, der skal vi høre sangen om Marianne, og den er spillet og sunget af Candice.

Det var Engelbert Humperdinck med Another Time, Another Place. Og den var fra 1971. Nu skal vi helt tilbage til 1964 og høre The Beatles i I Should Have Known Better.

I should have known better fra A Hard Day's Night, LP'en med The Beatles. Og det var fra 1964, nu så hopper vi tilbage til 1963 og skal høre David D. Dosey, Biggie Mick and Chitch i nummeret Sabadak.

0: I said to him, Bernie, I said, they'll never make that money, mate.
1: Always look on the bright side of life.
2: Og med Monty Python og Always Look on the Bright Side of Life, så er bingo-programmet slut for i dag. Og her fra klokken 15.30 til 17.30, ja, der er der eftermiddagsradio. Og jeg vil starte ud med et nummer med Chips, der hedder A Little Bit of Loving.

er ikke svært at høre. Det er Annie Schilder og Jan Kaiser, som synger nummeret On the Wings of Love. Vi skal have The Marrings med World Without Love.

0: Det var Sebastian og sangen om Lola.
1: Ja, her også skal høre Carina Høfeldt og Svanerne med 10 vilde heste.

Neil Young sang Heart of Gold, og før det var det Paul Dissing og Peter Thorup med 25 minutter endnu. Vi skal høre The Mamas and the Papas og California Dreaming, og så tager vi også lige Kenny Rogers og The Gambler.

Ja, blide toner her fra Scott McKenzie og San Francisco. Vi kan også lige nå et nummer med Shocking Blue, I Saw Your Face.